0: 오빤 강남 스타일.
1: La primavera llega y nos invita a compartir. Primavera 2026.